Рукия буламду, яки башка бирси буламду, неме карым? Хап, буланын чачларын юлмайдыган болсам? Колорумнун карват кырык катык тегиштен чөчүп уйгунуп кеттим. Дамалыкка эсимге келемей, бирдем яттым. Андан баш тарапымды салаштырып жүрүп, телефонумду колумга алдым. Бул чагда кеч саат 2:00 ашкан эди. Атрапмага айланып кардым. Ездеги ятак тетиптим мен. Баятынкы түшүмдү эслеп, ачыктан титиреп кеттим. Кара буни. Мен үйдүн айрылыгын нече күн була болмайла, үйгө яны бир хотонду экирип, яны техи карышып отуруп кеткен үчүн. Аялынын 6-жы сезгисин алдын сезиди. Бек туура чыкты дейт экен. Демек, ойлаганча өз кыялымдын туурлугуна өзүм ишендим. Ойлаганча ачыктан кесилип, алемден бугулуп кеттим. Унунга телефон урмакчы болуп, титирген колдорумда кунуккаланы бесип, улмуш кунуккасыга келгенде токтоп калды. Токта. Немишке шапы берип, уклап жаткан еланы чөчүп кетекмен. Нак үстүдөн түшүп, еланын бешидли янжып етиш керек. Кени, атып баксынчу. Алемлик ачык еланын искенчиси толгунуп, таңны кандай күтүп алганын өзүм билемин. Әтсі таң әмділәтін үйорышыға, көріпі башлығымыз алымның ятағының ішігіні чекіп, баламның ағырып қағанлықын еттім. Бұ ерікі ішімі асасын түйеп қаған. Бүгін түшті қайтайлы мекендәп тұраттық. Мейлемсі, сіз алдым маңғаш тұрым. Деді алым. Бірақ машина... Машина ба, машина ба. Мен алдырап жауап бәйгеш меніп кеттім. Таксиға чыққандан кейін мұ, атчығым, әлемлерім еш бесілмеді.

Рукия буламду, яки башка бирси буламду, неме карым? Хап, буланын чачларын юлмайдыган болсам? Колорумнун карват кырык катык тегиштен чөчүп уйгунуп кеттим. Дамалыкка эсимге келемей, бирдем яттым. Андан баш тарапымды салаштырып жүрүп, телефонумду колумга алдым. Почагда кеч саат 2:00 ашкан эди. Атрапмага айланып кардым. Ездеги ятак тетипти мен. Баятынкы түшүмдү эслеп, ачыктан титиреп кеттим. Кара буни. Мен үйдүн айрылыгын неч күн була болмайла, үйгө яны бир хотонду экирип, яны техи карышып отуруп кеткен үчүн. Аялынын 6-жы сезгисин алдын сезиди. Бек туура чыкты дейди экен. Демек, ойлаганча өз кыялымдын тогурлугуна өзүм ишендим. Ойлаганча ачыктан кесилип, алемден бугулуп кеттим. Унунга телефон урмакчы болуп, титирген колдорумда кунуп кылганы бесип,

Рукия буламду, яки башка бирси буламду, неме карым? Хап, буланын чачларын юлмайдыган болсам? Колорумнун карват кырык катык тегиштен чөчүп ойгонуп кеттим. Дамалыкка эсимге келемей, бирдем яттым. Андан баш тарапымды салаштырып жүрүп, телефонумду колумга алдым. Бу чакта кеч саат 2:00 ашкан эле. Атрапмага алаңлап кардым. Ездеги ятак тетиптим мен. Баятынкы түшүмдү эслеп, ачыктан титиреп кеттим. Кара буни. Мен үйдүн айрылыгын нече күн була болмайла, үйгө яны бир хотонду акирип, яны техи карышып отуруп кеткен үчүн. Аялынын 6-нчы сезгисин алдын сезиди. Бек туура чыкты дейт экен. Демек, ойлаганча өз кыялымдын тууралыгына өзүм ишендим. Ойлаганча ачыктан кесилип, алемден бугулуп кеттим. Унунга телефон урмакчы болуп, титирген колдорумда кнопкаларды бесип, улуш кнопкасына келгенде токтоп калды. Токта. Немишке шапы берип, уклап жаткан еланы чөчүп кетекмен. Нак үстүдөн түшүп, еланын бешидли янжып етиш керек. Кени, атып баксынчу. Алемлик ачык еланын искенчиси толгонуп, таңны кандай күтүп алганын өзүм билемин. Атсы таң амдылатын юрушуга, группа башлыгыбыз алымнын ятагынын ишигин чекип, баламдын агырып калганын айттым. Бу жердеги ишмо асасан түгөп калган. Бүгүн түштө кайта элем экен деп тураттык. Мейлемсе, сиз алдын маңгаш туруң, деди ал. Бирок машина ба. Мен алдырап жооп бергеч минип кеттим. Таксиге чыккандан кийин ачыгым, алемлерим эч бесилмеди.

Анна Левин билан көрүшкөнүгө хушал болгонун кылч өшүрмөй, унун алдыга келип, саглам, күчлүк кичиккени колун Левинге сунду. Андын Воркуевне тоноштурду. Аркадылла яны шу ярды олтуруп, кечти